0: אינג'ה ירושלים, שלום רדיו, שלום ונגון ומחתרם ותמושה בינוני בורוי פייסבוק, דר ירושלים חוזר סעתי דבוזונים עם רזר איזי צ'ור שמה, בסטופן יומי מוי סיוון פנג'ה, זור הפסודו, השודו שיתום סל עזרו יחסו ביהודיון, דומי איון דו הזור בסושיש, נשים קרפון יוסף נרזייב, מיון ברנו מאמון הרוז עסתי דבוזונים תסעתי יקם יגזרונים, דר מבג'וי סעת.יק.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.סעת.ס قرار که میخوایم برنامه‌مون رو با روی فیسبوک تماشا کردن میتونن، البته به فیسبوک در مورد برنامه‌مون رو همچون تماشا کردن و اون با حرفای عبریتی کن بخارت یا که با حرفای انگلیسی کن بخاریان حرکت میکنیم. در آخری برنامه‌مون با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت شدن، اما پیش از اون مهم برنامه‌مون رو با اخبارات سر میکنیم. خبر که دیده برام دیتان در سه روز آخر مویان برنامه من به اخبارات شده گذشت و در مملکت من یک چند ناآرامی روی داد از طرفی خارجه، از طرفی جنگ. فکر کردیم که جنگ با تکرار کرده شده استاده است بین اسرائیل و ایران. برای معلومات های پورا گرفتن مایون خاضر با مهمان سودی همون که با مایون معلومات پورا در واقعی هایی که در دو سه روز آخر شده گذشت با مایون انیختر فهموده میتید و میباشد رمبراند است. شلام نخر رمبراند است
1: که نه شلام غا و
0: یوسف تو داشته ایسکم تا لگه لول پننو و نوی روزه لیشول به یومایم هم شلوش اخرانیم یک ست ای شکت با وینام لو اسپک مدده بخوزه دو خلی سکم پخوت یتر

شنوندگان محترم، بین سرودها با شما این با یک چند معلومات ها رسانده هستیم. از یک معلومات ها می باشد که حاضر در پارلمان اسرائیل اوز دیو شده گذشت برای به تکلیف کردنی رزرویستا به خدمتی ارمیه و از روی معلومات از روی حاضر 180,000 رزرویستا به خدمتی ارمیه ضرور تکلیف کرده می شوند. به من خاطر حالا معلوم نیست اگر برای تورگری دیدن جنگی آینده یا که به دیگر سبب، اما از روی معلومات خاطر ده استادیم که در پرلمان اسرائیل در این بوات اووز دیو شده گذشت. ما برنامه من را با یک سرود دوام میدیم.